Nis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare dignieris, qui vivis et regnas